0: koji se vraća, koji se vraća, vraća.
1: Ja sam onaj koji se vraća na 13. otkucaj staklenog sata. Ne boj se, onaj koji se vraća iz hlada u tvoje ruke sada.
0: Moje ruke vječnog sada.